0: Топо історія. Ендіно. Топо історія.
1: Ir čia turime 2015 metus, kuomet iki 10 topo vietos pakilo ikoninis Zara Larsson kūrinys Lush Life.